Своя убав, коју ти ја да сам тебе. Нече стат в ову писму, јер је већа него море. Шта ни звер се јон се циди, своја убав,

0: kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ovo je Radio Osijek.

kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciju.

svak je svoj putom iša, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće.

svak je svoj putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće